apart from say eh bia ye na yesu nyame no se o nyame ni pe bia eh bia eh wo ye ye mento a di di ba eh bia e chimi bisa no a ye very good na enye busia nyina akra na gi no sa there are times a eh bia se eh oba no ana wo yire no se o di fo bi ana so fo bi a wo ta be se o mukura e to da so oba ho no ma be na papa no ade okuna ne bo fu